na wo chen wo kwan nu biara ani mu ne mom ye na ye chen nkonto kwa kwan ye nyina ye ni bewu